mai zvilengwe valeche nemipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila.